ua ela ta ua ewa ela ei hini la bili ko elu ela bu tu lu ba hita to ela hanolipo we te ba ale ta ua